0: Ranná show začína opäť. Útorok 11. august, príjemné vstávanie, príjemné počúvanie.
1: Krásne dobré ránko vám želáme, takto aj od nás z Rádia Viva. Máme útorok 11. augusta. To je, že 1. august, ale s dvomi jednotkami. Aby sme vás nestrašili, že už ideme do stredu.
0: No ale ak strašiť môžeme, lebo už sme dávno za stredom. Minimálne prázdnin, teda 3 týždňa ani nie a už to všetko príde opäť vo veľkom. Všetky zápchy, kolóny, zbavíte sa detí na celý deň v škole.
1: Deti... Počkaj, ale teraz si pomixoval pozitíva s negatívami.
0: Aha. To sa nemá... Áno, máš pravdu, netreba to spájať.
1: Víš, že pozitíva máš, že akože doteraz sme mali celkom prázdne cesty. Mm-hmm. A že sa to trošku naplní, to je to negatívum. To, že sa zbavia deti, to je pozitívum. Vieš, to sa musíš...
0: Chápem. Dobre, tak ja sa skúsim na budúce tak akože skonsolidovať trošku. Presne. Vo svojich vyjadreniach.
1: To preto, lebo Dave'ová mala ešte nechodí do školy, takže on to ešte nepoznal. Podľa mňa, keď
0: ja to ešte nevnímam,
1: dostane zo školy na 2 mesiace, na 24-7 naspäť dieťa, tak pochopí, že to je pozitívum.
0: A to je ešte ďaleko, ďaleko. Poďme radšej na to, čo nás čaká hneď teraz. A to je skvelá hudba. LP už malú chvíľu.
1: Best in Life, to bude novinka z Eteru Rádia Viva, ale predtým vám ešte zaznie aj Kygo a Heaven on Your Mind. On your mind.
0: Taká typická Kygovina, že keby som mal na 18 rokov, čo mám, a bolo popoludne, tak by sa hodil kľudne nejaký drinčik a len tak oddychovať a počúvať. Jess Glynn príde tiež.
1: A samozrejme o mnoho viac a hlavne ranná show na Rádiu Viva, tak ostávajte naladení. Krásne ránko!

0: Heaven on Your Mind, Kaigo a Dan Timinsky práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. My ideme do našej rannej show naozaj, že vystretými nohami napred. Alebo hlavou vpred, jedno aj druhé je správne.
1: Je to možné. My sme sa tešili, že vás opäť ráno prevedieme rôznymi novinkami zo sveta a jednou z nich, o ktorej musíme hovoriť, je rozhodne svadba.
0: Tak to absolútne nemám šajnu, o čom hovoríš. Absolútne, že nie. Ja to mám
1: Dejvo,
0: tiež pripravené všelijaké
1: veci. Dejvo žije v jaskyni.
0: Vôbec.
1: Cristiano Ronaldo sa ženil.
0: Tak potom áno.
1: Tak
0: keď
1: potom
0: sa ženil
1: áno,
0: Ronaldo, tak potom asi som naozaj v jaskyni.
1: No.
0: Ja som pre teba našiel zase úplne inú informáciu o AI a o tom, aké smiešnosti dokáže generovať.
1: No
0: alebo...
1: tak žil si v jaskyni, ale ty si študoval a ja som iba tak dumbila po sociálnych sieťach, vieš.
0: To je náš rozdiel.
1: My dvaja, keby stroskotáme na opustenom ostrove, tak ja som tá, čo neprežije.
0: Ale prosím ťa, ja by som ťa zachránil, sľubujem.
1: OK, dohodnuté. No Dejvo by aspoň vedel, ako založiť oheň.
0: Sú
1: no,
0: tu rôzne ďalšie veci i športového súdka, ktoré tu mám. Jeden nevydarený futbalový skok, alebo takisto aj jedna ultra nevydarená americká hymna.
1: Tak dáme si všetko, ostávajte naladení, počúvajte rannú show.
2: Ranná show s Dejvom a Dorothy. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
3: LP Best in Life.

0: she mine.
1: Poďme svadbovať. Čo ty na to?
2: Poďme na to. Dobre.
1: Poďme na to, pretože Cristiano Ronaldo, to asi keď poviem toto meno, tak to si ani nemusíme hovoriť, kto to je. Jedine, že by ste, ja neviem, žili v jaskyni podobne ako Dejvo.
2: Ja viem, kto je Ronaldo, ja som nevedel,
1: ale
2: že mám svadbu.
1: Ale ja viem, veď si robím z teba troška srandu.
2: Však Ronaldo je taký ten influencer, nie? Taký ten veľký.
1: Hej, taký, on kope kanále.
2: Ale robí to ale veľmi dobre, ale lebo ja sledujem na Instagram. Hej. Chápem, okej.
1: Okay. Nie, kope do niečoho iného ako do kanála, kope do lopty. No a so svojou snúbenicou, partnerkou, dlhoročnou partnerkou, matkou jeho, ja neviem, či troch alebo štyroch detí, to by som teraz klamala, sa údajne mali vziať. Akože veľa informácií o tom nie je, že či tá ich svadba už naozaj bola, kde bola, ako bola. Hovorí sa, že teda bola minulý víkend. No a o čo sa jedná? Ono, ľudia si proste mysleli, že on sa bude vydávať, ženiť, pardon, v jednom konkrétnom kostole na Madeire. A tak sa tam začali schádzať, hej? A tisíce ľudí čakali pred týmto kostolom, kde mal mať údajne Cristiano Ronaldo svadbu. A nakoniec z toho kostola vyšiel úplne random pár.
2: Takže on nebolo, že dal, že falošné avízo na svoju svadbu, že tam nič nebude, oni len tak prídu ale že na cudziu svadbu.
1: Ano.
2: To je dokonale. Ale akože zober si, že teraz ideš, hej, pripravíš si nejaké také, však po svadbe sa väčšinou robia také tie, že chodí niekto niečo rozlieva, hej, a také nejaké pagáčiky a podobne a zrazu ťa čaká 2000 ľudí. Ty si povieš, sakra, nemám toľko pagáčov.
1: Je to akože úplne, ale skôr si predstav, že ty sa ideš normálne, že ženiť, hej? A čakáš, že dobre, tak pozval si si na svadbu, ja neviem, 50, 60, 70, 100 ľudí, hej? A vidieš z toho kostola aj tam 2000.
2: Absolutne,
1: a kričia na teba Cristiano. A teraz nevieš, že či ťa podvádza, hej? Alebo že kto je Cristiano? Že ty si proste nejaký Fabio, ktorý si práve vyšiel z toho kostola a vôbec to nečakáš. No 2000 ľudí, áno, to si povedal správne, sa zhromaždilo pred katedrálou a naozaj to bolo, že hotové šialenstvo, pretože to nikto nečakal a dosť fancy na tom je to, že keď to vlastne Cristiano našiel na sociálnych sieťach, tak on sám to komentoval rehotajúcimi sa smajlikmi.
2: Čo už mu iné zostáva, ale toto je dosť dobrý príbeh. A prečo sa mi, ak si používal to slovičko Fabio, že Cristiano Fabio Madeira, to znie ako nejaká nová vášnivá telenovela.
1: Áno, a asi to aj tak bude, lebo asi sa možno ani cez víkend nevzali, proste taja to, že veľmi, veľmi a neviem, čo bude ďalej. Že tento víkend, vieš? Že dobre, minulý víkend si mysleli, že Madeira 2000 ľudí a tento víkend, čo ich budú hľadať, vieš?
2: Na Woodstocku. 60 tisíc ľudí príde.
1: Možno.
3: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
4: Medúza a Khalid. Weekend.

0: Justin Bieber a jeho Walking Away. My sme práve prišli, a to konkrétne do vstupu, príjemné počúvanie radnej show na rádiu Viva. Začali sme trošičku s Cristianom Ronaldom a svadbou, ktorá nakoniec nebola. Akože ona vraj bude, teda Doroty hovorí, ja som o tom veľa nevedel, ale proste nebola.
1: No nevieme, či bola. Takto by som to povedala. Cristiano Ronaldo a Georgina sa majú brať po 4 deťoch, no ako patrilo by sa. Hej, taký šúter má na ruke, že vlastne ho už ani nepotrebuje, toho Cristiana na celý život, ale akože aj tak si ho chce zobrať. Čiže áno, má byť veľká svadba a ľudia si mysleli, že sa to už udialo na Madeire v kostole, neudialo, takže vyšiel úplne iný random pár.
0: No my sa v ďalšom stupe povenujeme tiež opäť trošku futbalu, ale teda zase nie vyslovene športu ako tak. Ak si pamätáte zápas tejto nedele, lebo on dosť obletil internet, nie kvôli vyslovene, že výsledku, ale bol zápas brazilskej série A, Coritiba versus Chapecoense, hra som to dobre povedal, kde jeden, v podstate kapitán týmu Coritiby, oslavoval gól takým spôsobom, že nakoniec musel prerušiť zápas. On sám. Aha. Teda, že ho nedohral, tak som to chcel povedať.
1: Okay.
0: Čiže povieme si viac, zostávajte s nami, ale ešte predtým všetkým nás čaká aj počasie. Je 11. august, aktuálny dátum, no a dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Na juhu veľmi teplo, najvyššia denná teplota 30 až 36 stupňov, no a v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29. Vietor ten bude severozápadný až severný do 30 km za hodinu, v nárazoch samozrejme môže zosilnieť a aj dnes platí, aj keď pre menšie územie Slovenska stále výstraha 2. stupňa pred vysokými teplotami. Ja by som povedal takou mojou laickou geografiou, že to bude juh stredného Slovenska, no a potom juh západného, juh stredného a juh východného, tam kde nie je druhý stupeň, tak tam je aspoň ten prvý. Dávajte si na seba pozor, nezabúdajte doplňať tekutiny.

0: Že v mojom bežnom dni, akože šport je mojou súčasťou.
1: No Doroty rada sleduje športy, to treba povedať. A neviem teda, či si videla aj Jesseho Maraňa, kapitána futbalového klubu Coritiba. Je to inak séria A brazílska, takže najvyššia liga.
0: Zrovna nie, zrovna tento mi ušiel.
1: A vieš čo, on ušiel tiež tak trošku z futbalového štadióna. Totižto v nedeľu sa konal zápas, a ja to poviem ešte raz, aj keď neviem, či to je správne, pokojne ma opravte fanúšikovia, Coritiba versus Chapecoense. Uh-huh. Dva futbolové týmy
0: to
1: A liga. Totálne vôbec nie. No a tento JC, kapitán Coritiby, v prvej teda skoroval otvárací, pardon, druhý gól zápasu. A na oslavu tohto gólu zápasu preskočil také tie zábrany, čo sú tie displeje, čo sa na nich hrajú reklamy, proste po okrajoch štadióna. Lenže zabudol na to a ja tiež nechápem, čo sa to tam vlastne stalo. Za tým, kde sú médiá a podobne, sa nachádza proste jama, hej, nejaký tunel. Dovážanie vecí, alebo neviem čoho všetkého, nejaké metriky, telemetriky a neviem čo. A on do tohto skočil, lebo však keď sa odrážal z toho štadióna, preskakoval cez tú zábranu, tak to nevidel.
0: Zrovna do toho celého štadióna si proste vybral zrovna túto dieru.
1: Najnešťastnejší skok ever. Teda samozrejme, že kapitán nemohol dohrať. Najprv sa vrátil na zápas, že mu akože nič nie je, potom zistil, že asi mu predsa len niečo je, nedohral, ale je tu ešte jedna čerešnička na torte. A to konkrétne, že ten gól, ktorý on strelil, ktorý sa tak tešil, druhý
0: neuznali.
1: Gól, jasné, že nie.
0: Aha,
1: zasadol videorozhodca, zistil, že JC bol v offside.
0: Okay.
1: A tým pádom vlastne gól neuznali.
0: To presne viem, čo znamená, takže chápem.
1: No, že mu prihrali a nemohli.
0: Okay, okay.
1: Akože to je jednoduchosti povedané. Hej? Čiže takto to celé dopadlo, vlastne si Coritiba zresetovala vlastného kapitána týmu. Jedným ňou, no, akože neskačte, keď ste futbalisti, hrajte futbal. Neskačte.
0: Neskačte do jamy.
2: Ranná show s Daveom.

0: 7 hodín, 1 minúta na sekundu, presne, príjemné počúvanie.
1: Ranná show na Rádiu Viva prežíva teda svoju druhú hodinku, my sme veľmi radi, že nás máte naladených, nech už robíte čokoľvek, kľudne nám dajte vedieť, že ako trávite takéto útorkové, ešte stále prázdninové ráno.
0: 11. augusto, aby sme boli úplne presní, takže dnes máme naozaj opäť kopu tém, ktoré nemajú ale vyslovene, že jedného spoločného menovateľa. Myslím tak, že nebudeme sa baviť, že iba o futbale. To sme sa už rozprávali. Čakajú nás aj ďalšie rôzne veci. Ja som prinesol
1: AI. Máme aj futbal ešte.
0: Áno?
1: Uh-huh, máme futbal ešte troška.
0: Tak dobre. Zas niečo s Ronaldom?
1: Trošku. Nie, tentokrát s Haalandom.
0: Okay.
1: To je tvoj obľúbený. To je tvoj obľúbený.
0: Ideme veslovať.
1: Trošku aj veslovať, akože pôjdeme do mora. Ale nebude to úplne, že vesliarská súťaž, ale dáme si aj to tvoje AI, neboj.
0: Tak počúvajte nás aj naďalej, dáme si aj skvelú hudbu. AI, Medoza Khalid.
1: Ale hrať vám bude aj Benson Boone, The Time of My Life. Dejdo sa tu už opúšťa, tancuje na stole.
0: Prehazuj mofinov, konečne mi narastla aspoň trošku, vieš. No a rovnako príde aj Paul Russell.
1: Krásne ránka vám želáme z rannej show. Let me tell you.

0: Medúza a Khalid nám dohrávajú v úplnej novinke, toto bol ich víkend a my máme do víkendu ešte ďaleko, ale o to nadšenejší sme, že vám môžeme prezentovať informácie, ktoré sme pre vás vlastnoručne vyhrábali zo všetkých tých balastov internetu.
1: No a tentokrát ešte ostaneme stále v rámci futbalovej tematiky, ale ideme k Haalandovi, pretože toto je naozaj, že v súčasnosti asi najviac sledovaný hviezdny futbalový útočník Erling Haaland, ktorý zahviezdil už na majstrovstvách sveta vo futbale. No a potom, ako absolvoval všetko, čo sa toho týka a dovesloval, tak dovesloval až na svoju súkromnú jachtu. Pretože si chcel užiť dovolenku s rodinou. On má teda syna, myslím, o ktorom sa ale moc nevie, lebo oni ho naozaj že veľmi, veľmi, veľmi strážia, chránia a to babatko teda neukazujú, že nikde vo svete.
0: A ešte má vysušené, dehydrované zvieratko nejaké, čo dostalo. K takej fláške, to bolo tiež také legendárne, ako vystupoval z lietadla.
1: Áno, to bol nejaký medvedík čistotný, alebo ale taký plíšový. No, a on teda išiel na svoju jachtu, avšak tu jachtu samozrejme aj niekde kotví, hej, a teda keď si užívajú to more a podobne, tak skrátka sú niekde tak akože nastálejšie na tej lodi a ľudia to odhalili, jeho fanúšikovia. A normálne existuje nejaká firma, ktorá si vymyslela, že oni budú robiť turistické jazdy na lodiach s tým, že ponúkajú tým turistom, že možno uvidíte aj Erlinga Haalanda. Keď vyjde von na svojej jachte. A naozaj sa to deje a Erling zdieľal aj také video, kde sa točil, jak proste on si je raňajky a reálne okolo proste sú turistické lode, ktoré sa proste prišli pozrieť na to, ako on tam je na tej jachte.
0: Tak to mne akože
1: to je posar, trošku moc.
0: Mm-hmm. Brďo, tak na Islande má, že možno uvidíte veľrybu.
1: Áno.
0: A tu máš, že možno uvidíte.
1: A tu máš, hej. Akože je to proste strašne divné naozaj, že zlietajú sa tam proste úplne, že lode turistické a vlastne to predávajú turistom ako zážitkový pobyt, zážitkovú jazdu.
0: Vy by ste išli? Napíšte nám.
2: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Čo iné toto leto ako Taylor Swift a dokonca jej Cruel Summer.
1: Ona musí byť každé ročné obdobie podľa mňa, lebo už sa tak akože old, jednoznačne najúspešnejšia interpretka svojej doby. Neviem, čo vlastne ani neaktuálne.
0: Áno, áno, mala by byť, že najúspešnejšia, najlepšie zarábajúca a asi je aj podľa mňa, že najdlhšie na vrchole hitparád.
1: No a tak ju hráme aj my. Ale poďme teraz trošku do iného vrcholu a ja som akože si povedal, že toto už je vrchol, keď som naďabil na jeden príspevok na internete, ktorý sumarizoval, že čo, ale ja to neviem ani ako povedať, čo sprosté sa ľudia pýtali AI.
0: OK. Mne sa páči, keď jej len povedia, že ahoj a vlastne iba za to, že jej napíšeme, že ahoj, tak sa spotrebuje tak extrémne veľa energie, že to aj není možné.
1: Áno, je to tak. Ono bolo niekde vypočítané, že keby ľudia prestali prosiť a byť zdvorili, tak by vraj AI ušetrila 10% energie. To som hovoril kedysi dávnejšie, lebo som k tomu našiel štatistiku. Ale poďme teraz na to, že ja som si všetky tieto sprostosti, čo som našiel na internete, skutočne napísal do Google AI. To je to AI Summary, že nie ako Gemini, ale dáte si do Google normálne vyhľadávanie, tam to napíšete a to vám vygeneruje teda sumarizáciu svoju AI odpoveď. No takže ja som zo pár elektrónov utopil, aby ste vy mali možnosť sa pohoršiť. Počúvajte, čo tam ľudia napíšu. Je to po slovensky, si to môžete pokojne vyskúšať a dáta tam tiež. Pomôž mi, som pohár vody a môj človek vyzerá byť smedný.
0: Wow.
1: AI odpovedá. To je jasné znamenie. Skoč do ruky svojho človeka, drž sa pevne a šup s tebou priamo do jeho úst, aby sa konečne napil. Ako zachrániť situáciu? Nadvihni sa, naber smer, spolupracuj.
0: OK. No keby som pohár vody, tak konečne viem, čo mám robiť.
1: A to je super, že aj poháre vody si môžu vyhľadávať veci na internete,
0: nie? Je to perfektné, akože je to veľmi inovatívne.
1: Tak poďme ďalej. Som ryba a predo mnou je červík. Môžem ho zjesť?
0: To nemyslíš vás, že toto sa ľudia pýtajú. Jasne. AI.
1: Ako ryba by si červíka zjesť nemal, pretože v ňom môže byť skrytý ostrý rybársky háčik. Ten ťa chytí za ústa a vyťahne von z vody.
0: Aha, čiže on vlastne radí rybám, ako sa nenechať uloviť, čiže za chvíľu rybári budú protestovať proti AI. Ja,
1: podľa mňa, že AI si takto poštve všetkých ľudí, hej, lebo no, že nebudeme mať čo jesť, nebudeme mať čím stavať, aj tehly začnú utekať.
0: Lebo pohár si sám skočí do ruky.
1: To je inak pravda. No a počúvaj, mám tu ešte jednu vec, ale to bude len teasing, pretože ľudia sa opýtali nasledovnú vec. A ja som sa aj opýtal potom tiež, dostal som odpoveď, môžem si zahrať GTA 6 na mojom ochlpení?
0: OK, ak chcete vedieť odpoveď, počúvajte, dozviete sa.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: 7 hodín 30 minút a takáto pohodovka vám práve končí, ideme naspäť do hry a ideme konkrétne hrať asi jednu z najočakávanejších hier GTAčko. Pýtali sme sa totiž to AI a nebol to, že môj vlastný nápad ani
1: Doroty. Tvoji kamaráti ti povedali, že...
0: No, totiž to AI, alebo teda Google vám dokáže spraviť takúto, že sumarizáciu toho, čo hľadáte. No a ľudia sa pýtali na internete, ja som si to overil a je to skutočne tak, že to AI ti na to nájde odpoveď. Môžem si zahrať GTA 6 na mojom ochlpení?
1: Ale jak, akože jak?
0: Že jak na to človek príde, že alebo jak sa môže takú hlúposť opýtať?
1: Jak si to chce zahrať? Akože no, jak?
0: No, ale to je pointa, že to je také absurdné, okay. že chcú proste AI nachytať, ale nenachytali. Počúvaj, nie na ochlpení si GTA 6 nezahráte. Hra vyžaduje modernú hernú konzolu a neskôr aj silný počítač, pričom ľudské telo ani ochlpenie nemajú potrebný výpočtový výkon, čip, okay. grafickú kartu či obrazovku.
1: A čo ty vieš, že koho ochlpenie má akú grafickú kartu?
0: Hej. Pokým som všetky nevidel, tak nemôžem
1: no,
0: sa vyjadriť.
1: Presne tak.
0: Presne tak, ale zase na to... Ale tak pragmaticky to tá AI zobrala, proste úplne, že fascinujúce.
1: Ja nechápem, že ľudia naozaj sa pýtajú takéto veci. Akože viem si predstaviť, že zo srandy sa jej spýtam, okej, okay, že predstav si, že som pohár vody a môj majiteľ je smedný, ale čo ja viem, neviem.
0: Akože počítačová hra a ochlpenie, tak to je naozaj iný level. Mám tu ešte ale iné veci, ako napríklad, že som kúra, je bezpečné prejsť okolo kuchyne?
1: A je?
0: Vieš?
1: Čo odpovedala
0: Počkaj, nalistujem si to. Nie, pre kúra nie je bezpečné chodiť okolo kuchyne. No. Kuchyňa je miesto, kde hrozí spracovanie hydiny, horúce predmety a ostré nástroje.
1: No a ešte to si predstav, že by to kúra išlo tam aj okolo horúcej kaše.
0: To by bolo na...
1: To už by bol, že čistý nedelný obed.
0: Inak, ak máte nejaké šialené otázky, pokojne nám napíšte, my sa ich radi opýtame takto do éteru, ale poďme teda teraz na to počasie. Jasno, až polooblačno nás čaká, prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Na juhu bude veľmi teplo, dnes stále platí výstrah 2. stupňa. Najvyššia denná teplota 30 až 36 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29. Vietor severozápadný až severný do 30 km/h.

0: More. Becky Hill práve teraz dohráva.
1: No. A my sa rozprávame o AI a rozprávame sa o tom, aké divné a bizarné otázky ľudia AI dávajú. Ja som povedala Daveovi, či sa môže teda spýtať, že či môže kura chodiť okolo horúcej kaše a vraj prakticky môže.
0: No. Áno, že v doslovnom zmysle samozrejme môže, ale kura by nemalo chodiť okolo horúcej kaše, lebo sa môže popáliť.
1: No, presne tak.
0: No, ale poďme ďalej na ďalšiu otázku a toto už bude posledný vstup na túto tému, ak nám vy nenapíšete niečo, čo sa máme opýtať na náš WhatsApp. Práve som sa narodil. Čo mám robiť?
1: Zaujímavá otázka. Zaujímavá, akože viem si úplne predstaviť to bábo na tých kramároch, čo sa práve narodí a píše do AI, že čo má robiť.
0: Ak sa, počúva, čo odpovedá. Ak sa to týka vašich prvých chvíľ na svete, hlboko dýchajte, žmurkajte na svetlo, plačom ohláste svoju prítomnosť okay. A ideálne nechajte sa priložiť k mame na hruď.
1: Výborne. Podľa mňa skvelé rady.
0: Zabezpečte si teplo a mlieko, hľadajte materskú lásku a potom nezabudnite na matriku, zdravotnú poisťovňu a pediatra.
1: Wow, už krásne. Si viem predstaviť to

0: Zabila čierna mamba.
1: Tak inak, áno, toto je jedna vec, ktorá vlastne AI pomáha ľuďom. Lebo väčšinou sa že AI nás zničí, tak nie, teraz nás ochránil.
0: Nie, lebo keďže sa aj všetci pýtajú, že čo má robiť, tak ochráni minimálne toho človeka.
1: Všetky 100% gramotné čierne mamby práve prestali útočiť na ľudí. Povedzte krásne. To aj žralokom láskavo. Ranná show s Daveom.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Krásne dobré ránko vám želáme z rannej show s Doroty a Daveom aj takto v útorok u nás na Rádiu Viva.
1: Krátko po 8 hodine otvárame vlastne už tretiu a finálovú hodinku dnešného vysielania rannej show. 11. august znamená, že sme tu druhý deň v týždni a aj vy už druhý deň v týždni pracujete. Už len 3 ďalšie.
0: Dave sa pýtal umelej inteligencie na otázky, ktoré našiel, že sú úplne najbizarnejšie, ktoré kedy ľudia položili umelej inteligencii. Celkom zaujímavo to odpovedá, takže sa tu na tom celkom bavíme, ale rozprávame si aj iné veci zo sveta, takže budeme v tom pokračovať aj v tejto hodinke.
1: O bizarných veciach a trápasoch stále bude téma, pretože tu máme opäť niečo športové, niečo zo ženského bejzbolu. A ak ste zažili teda internety v poslednej dobe, zažívali ste ich na vlastnej koži, tak asi už možno tušiť. Ak nie, tak radi poinformujme. Zostávajte s nami. No a do toho budeme samozrejme aj hrať skvelú hudbu. Dean Lewis už o malú chvíľu.
0: Ale aj hymna majstrovstiev sveta vo futbale, Burna Boy a Shakira a Daj, daj.
1: Shakira stále robí hudbu, ako keby mala 25 rokov.
0: Lebo ona má psychický aj fyzický, podľa mňa.
1: Moret príde tiež.
0: A ja budem mať navždy 25 rokov, ak sa o tom ideme rozprávať.
1: To nemôže stáť potom tak často, tak skoro. Dobré ráno.

0: Dean Lewis a ikonická Nirvana, ktorú prerobil Smells Like Teen Spirit, práve teraz dohral z nášho vysielania. My ideme ďalej s rannou show. Doroty, kam ideme teraz? Ideme do baseballu?
1: Ideme do... Ja by som povedala, že trošku inam. Nie, že do baseballu. Že nepoďme akože do futbalu, alebo do baseballu, alebo do nejakého iného športu. Poďme trošku ďalej. Poďme k takej veci, ktorá síce sa dá považovať za šport, ale veľa ľudí povie, že to je iba umenie, pretože by som načetla trošku balet.
0: OK, OK. Už do baletu si viacerí kopli v minulosti, mám pocit.
1: Áno, áno, áno. Aj do iných klasických druhov umenia, ako napríklad...
0: Či ale booftop, tuším, bolo, nie?
1: No.
0: Či?
1: To bol...
0: No, poďme ďalej k tvojej informácii, nech sa nezamotáme.
1: Poďme ďalej. Poďme k tomu baletu, pretože existuje baletka, samozrejme v Japonsku, kde inde by sa nejaké bizarnosti diali. Japonská baletka, ktorá sa volá Yoko Morishita a má 77 rokov, stále baletí a nevyzerá na 77 rokov z diaľky. Zblízka už, akože by ste jej povedali, 77 rokov, ale stále hrá alebo tancuje vo veľmi náročných hlavných úlohách, trénuje 6 hodín denne, 6 dní v týždni a dokonca zažiarila aj ako Odette a Odile v Labuťom jazere, čiže to je taký úplne, že baletný highlight pre tanečníkov a je považovaná za najstaršiu aktívnu prima balerínu na svete a teda má 77 rokov. A ja som len chcela povedať, že keď sa vám ráno stáva zle z postele, podobne ako asi už aj mne, a keď cítite každú jednu kosť, každý jeden sval a poviete si, že juj, no asi som stará, zoberte si, že ona má 77 a robí balet. Balet.
0: Inak ja som z tohto zostal tiež zaskočený, teraz si ju tak googlím popri tom a zistím informácie o nej a prišiel som akože na jednu celkom fascinujúcu vec. Ona je logická, len pozorovanie, ktoré sa oplatí spomenúť, že aktívni športovci, umenie, šport, ale balet je aj jedno aj druhé. Oni chodia veľmi skoro do dôchodkov, lebo si odpália telo. Hej? A ja som dokonca našiel štatistiku, že priemerné bežné baletky chodia do dôchodku toho svojho baletiackého vo veku 35 až 40 rokov. Zober si, že ona bude mať za chvíľu 80, to znamená, že dvakrát toľko a stále je aktívna.
1: Ja to nechápem. Akože 70, ja keby som mala, že 77 rokov, neviem si predstaviť, že... Dobre, neviem si predstaviť, čo budem reálne robiť, ale akože určite to nebude balet, hej? Lebo ani teraz by som to nezvládla, takže klobúk dole. Ranná show s Daveom a

0: 8 hodín 19 minút, stále počúvate rannú show na rádiu Viva. No a niektoré momenty by ste radšej možno v živote ani nepočuli.
1: No možno nie, my sa teraz dostaneme trošku do Ameriky, tak si ideme navodiť takú americkú atmosféru, právú americkú atmosféru. No.
0: Predstavte si proste tie dlhé cesty, prérie, vyjazdite na svojom pick-upe ďaleko, za západom slnka.
1: Naspäť,
0: dobre, nič, okej. Okay. Ale akože hymnu americkú pozná asi každý.
1: Predstavte si skôr, že zápas, štadión.
0: Inak, pozor, toto je dôležité povedať. Prvý, historicky prvý zápas ženskej profesionálnej bejzbolovej ligy.
1: Presne tak, toto si predstavte. Viete si to predstaviť?
0: Že ženy hrajú bejzbol?
1: Že úplne prvý profesionálny zápas ženskej bejzbolovej ligy.
0: Je fascinujúce, že až v roku 2026... Dobre, nič, poďme k tomu. Hej, takže predstavuje sa na stage jedna dáma, ikona. Ikona Motownu, takzvaného proste žánru Motown, Martha Reeves, ktorá má zaspievať, ako je v Amerike štandardné, americkú hymnu. A potom to príde.
1: No, a my meníme Bruce Springsteena za Martha Reeves a poďme si to vypočuť, že ako teda tá americká hymna znela. Oh, say can you see
0: by the dawn's early light? Nevyrušuj. What so proudly we
1: hail at the twilight's last gleam. Áno, no, tak toto naozaj znelo. Nechaj, kľudne však, nechaj. Nech sa bavíme. Takto to znelo.
0: Inak paradoxne, potom ten najhorší hlas bol tá hlavná speváčka, hej, zvyšok boli vokalistky, len aby ste vedeli.
1: Ale ona povedala, že vlastne chybou boli tie vokalistky. Neviem, či by s tým súhlasil aj tento Bruce Springsteen.
0: Rozhod. Akože, Born in the USA, inak počúvajte, aby som teda doplnil kontext, tak Martha Reeves to je veľká legenda, dokonca taká, že
1: bola.
0: U nás... No, hej, pred týmto fiaskom, lebo aj u nás v rádiu, akože mala svoju skladbu, počúvajte. Toto je ten žáner Motown, hej. A toto je ona v najlepších rokoch.
1: Tak pred 50 rokmi.
0: Keď sa ešte nemusela vyhovárať na vokalistky. A pripomenulo mi to jeden moment na Slovensku. Pamätáš si pána Patroviča v talentovej súťaži?
1: Áno,
0: príliš
1: áno.
0: Vlhký vzduch.
1: Samozrejme. No, možno to bol ten prípad, vieš, že nikdy nevieš proste, čo je za tým. Skrátka, pani Martuške to proste úplne nevyšlo na tom bejzbalovom zápase, no.
0: Ale zase na druhej strane spravila prvému ženskému zápasu v bejzbole takú reklamu.
1: Nezabudnuteľnú. Nezabudnuteľnú.
2: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Ina Mayer a Fallen, no určite lepšie než tá americká hymna od Tety Marty.
1: Jednoznačne áno, no a Ina Mayer je naša slovenská, len keby ste chceli vedieť. My tu dnes rozoberáme naozaj úplne všetko od šialenosti bejsbolových, futbalových, až cez AI. No mám tu ešte jednu AI, Doroty, môžem?
0: No daj.
1: Ja som slúbil, že už nebudem, ale ja musím, pretože tí ľudia sa fakt pýtajú internetu z prostosti. Ja som to okopíroval a opýtal som sa po slovensky, či dostaneme po slovensky rovnako, fascinujúcu odpoveď na oko sprostú otázku. Pomôž mi, som jablko a môj človek sa ma chystá zjesť.
0: Okay.
1: Toto si pokojne inak aj vy napíšte do Google a sledujte, čo vám prinesie tá AI sumery na začiatku vyhľadávania, pretože odpoveda, to je zlá situácia. Ale ešte nie je koniec. Rýchlo zmeň farbu, začni horko chutiť alebo presvedč svojho človeka, že radšej siahne po čokoláde či banáne.
0: To je výborná rada, akože ja by som tiež radšej siahla po čokoláde alebo banáne, takže
1: vieme,
0: na mňa by to
1: Doroty,
0: fungovalo
1: vieme.
0: Inak. Akože keby túto taktiku použije na mňa moje jablko, tak na mňa by to fungovalo.
1: A počúvaj, AI normálne vypracovala jablku, že 4 obranné plány. Prvý obranný plán je, vyzeraj zle, urob kyslú alebo zmeknutú grimasu.
0: Tak ja každé ráno. Dobre, ďalej.
1: Uteč. Dobre, ako to teraz stiahneš na seba. Uteč z misky. Kotúľaj sa pod chladničku alebo za gauč, kde ťa človek nenájde.
0: A keď je v otvorenom priestranstve, kam sa kotúľa?
1: Ja
0: sa kotúľam do auta po robote, no. Ďalej.
1: Zmeň tému. Pripomeň mu, že v špajzi ležia sušenky, ktoré kričia, aby ich niekto zjedol.
0: OK. Prečo si sušenky, ak kričia? Sieť ma!
1: Inak toto nebola nejaká reklama?
0: Neviem.
1: Či to boli kukuričky, tuším.
0: A potom
1: štvrtý obranný plán. Vyhlás sa za umelecké dielo. Povedz, že máš tvar, ktorý patrí do galérie, nie do žalúdka.
0: To si hovorím aj ja. To si hovorím každé ráno pred zrkadlom, že mám tvar, ktorý patrí do galérie.
1: Ale nie je to tvar jablka.
0: Jedine, že by do múzea.
1: Wow. Toľko sebareflexie a prehnanej skromnosti od Doroty. Poďme na počasie. Dáme si predpoveď na dnešný deň. Dnes nás čaká jasno až polooblačno. Prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Na juhu bude veľmi teplo, dokonca teda výstraha 2. stupňa. Pred vysokými teplotami je najvyššia denná teplota, teda dnes 30 až 36 stupňov. Žilinský a Prešovský kraj väčšinou 23 až 29. Vietor ten bude severozápadný až severný do 30 km/h.

0: I like it, like it, like it, like it.
1: To bolo dosť dobre.
0: Že hej.
1: Nechceš spieť americkú hymnu?
0: Nie, nie, nie, ďakujem, ďakujem. Teta Marta to zvládla.
1: Už od nej teraz naspäť k nám dvom. My sme Doroty a Dejvo. A toto je vlastne on, keď sme sa mali s vami rozlúčiť.
0: A aj sa lúčime. Nie len, že by sme sa mali, ale my sa aj. Takže čaute.
1: To je, akože chceli sme niečo také okvetnejšie, ale hovoríme si, že na čo plýtvať slovami, keď to všetko bolo dnes povedané.
0: Prebrať, asi dojde Tomáš, tak šport. Bude okvetného.
1: On vám toho narozpráva, čo vám my nemôžeme narozprávať. Toľko vám toho poviem. No ale poviem vám samozrejme, my vám povieme zatiaľ ešte to, čo vás čaká po hudobnej stránke, pretože príde aj YouTube.
0: A dokonca aj Red Hot Chili Peppers.
1: Ja som vždy chcel skúsiť, že rýchlo vyrozpráva, čo tam on hovorí.
0: Ty vieš iba Eminema.
1: Áno, Eminema a Rihannu, ale tých si nedáme, dáme si Harry Stylesa.
0: Harryho. Stylesa. Pôjde, ja som ako polka Bratislavy in my Robbie Williams era.
1: Takže... Chápem, prečo. Žiješ z videí na Instagrame?
0: No, áno, áno, mám tak presne nastavený celý playlist. Takže ak vy ste náhodou, že Harry Styles, čo si nemyslím, ale ak by, tak aj to vám bude hrať.
1: Užívajte si dnešný deň a vidíte.

Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio. No ja dúfam, že máte zatiaľ pohodový útorok už 11. augusta, to je neuveriteľné, ako rýchlo to opäť beží. No 11. august, zaujímavý dátum možno pre tých, ktorí radi pozerajú tam hore, pretože práve tieto augustové dni vrcholí aktivita meteorického roja Perseidov. Ak bude teda prijať počasie, tak počas najbližších nocí môžeme na oblohe vidieť desiatky takých tých ľudovo povedané padajúcich hviezd, takže veľa želaní za hodinu. Najlepší čas na pozorovanie mimochodom býva po polnoci, ale to nie je jediný dôvod, prečo sa oplatí zdvihnúť hlavu. Čaká nás aj zatmenie slnka, veľkolepé zatmenie slnka, o ktorom si dnes povieme viac, no ale samozrejme veľké veci sa dejú aj tu na Zemi. Tak sa vráťme pekne, krásne aj sem na Zem, aby sme si mohli, čo ja viem, napríklad pozemsky zatancovať. No a dôvodov bude mať niekoľko počas nasledujúcich 3 hodín počas lunchtimeu. Tak nech sa dobre počúva, príjemné tancovanie, dobrú chuť k vašim obedom, no a na začiatok posielam takúto lahvotku Crying on the Dance Floor od nás z Rádia Viva.

0: sme si povedali, že sa oplatí nasledujúce noci pozdvihnúť hlavu smerom nahor a vychutnať si celé to nebeské divadlo, ktoré nás čaká. Už som slúbil, že si povieme aj o tom krásnom zatmení slnka, ktoré nás čaká už zajtra, ale teda vrcholiť budú aj Perzejdy. A schválne hovorím, že vrcholiť, pretože roj je síce aktívny už od júla, konkrétne od 17. júla a jeho aktivita potrvá do 24. augusta. Najviac tých meteorov máme však šancu vidieť zo stredy 12. na štvrtok 13. augusta, takže začnite si robiť plány, a keď hovorím plány, tak najlepšie, aby ste si zvolili, že kde strávite zajtrajšiu noc, to znamená, že choďte na miesta, kde je naozaj nízky svetelný smog alebo nízke svetelné znečistenie, pretože tam si to krásne nebeské divadlo budete môcť vychutnať úplne, že na maximum. No tak ja si myslím, že sa oplatí, vy, ktorí ste už videli niekedy padať ľudovo povedané hviezdu a želali ste si niečo pekné, tak viete, že aká mágia sa za tým celým ukrýva. A fascinujúce na tom je, že sa pozeráme vlastne iba na zrniečka veľké asi ako zrnko piesku. No toto veľa ľudí absolútne netuší, aby sme sa pozerali aj na to, že za čo vlastne, alebo čo spôsobuje ten meteorický roj, tak môžeme ho pozorovať každý rok v mesiacoch júl a august a súvisí práve s preletom komety 109P/Swift-Tuttle. No a v roku 2026 sa nám na ich pozorovanie naskytnú ideálne podmienky. Tak si to celé, možno aj dnes v noci si to nacvičíte, vyskúšate si, že aké miesto je na to pozorovanie najvhodnejšie, no a zajtra, keď to bude vrcholiť, tak si potom spomeniete na moje slova a že si to absolútne vychutnáte. Pripravte si želania a pripravte si ich fakt dosť, pretože to pozorovanie bude stáť za to. Bude stáť za to aj to, čo si budeme hrať v nasledujúcich minútach. 30 Seconds to Mars, Temper City, Lie Somber, toto je Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

30 Seconds to Mars, Closer to the Edge. Skladba pochádzajúca z tretieho albumu This is War z roku 2009, ako single sa výraznejšie presadila v roku 2010. Je to presné obdobie, keď sa 30 Seconds to Mars posúvali od takého temnejšieho alternatívneho roku k obrovským hymnickým skladbám stavaným na koncerty. No a práve Closer to Edge je predovšetkým o živote bez ľútosti, riskovania a prijati toho, že nie všetko dokážeme vrátiť späť. Ten edge, ten okraj, o ktorom sa spieva, sa dá chápať ako moment, keď človek stojí pred rozhodnutím a nevie, čo bude ďalej. Celá skladba má preto takú zvláštnu kombináciu nostalgie a eufórie. No, dobre to ten Jared Leto vymyslel. Veľmi dobre. No a čo za výmyselníkov vám zahrám ešte v nasledujúcich 30 minútach v 12. hodine. Napríklad aj toto. Skladba s názvom Don't You Know, takisto DNA, ale aj šikovný Adonis, Cherry on Your Cake. A pokiaľ vás zaujíma aj to, v akom počasí si budete môcť vychutnávať zajtrajšie zatmenie slnka a vrchol Perseidov, poďme sa na to pozrieť. Zajtra bude jasná až polooblačno na severe, lokálne aj zväčšená oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 18 až 12 v údoliach do 5 stupňov. No a najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 20 až 25. Bude fúkať severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km/h.

Možno aj pri takejto hudbičke sa oplatí rozcvičiť si krčnú chrbticu. Prečo? No pretože budeme pozerať smerom nahor a to niekedy býva bolestivé. A hlavne, keď budeme hodiny a hodiny môcť pozorovať nádherné úkazy. Veď už sme si povedali, že nás čaká vrchol Perzeidov a to z noci na 12. na 13. august. A takisto nás čaká aj zatmenie slnka, takže je sa na čo tešiť. No a ja sa vás pýtam, že na aké nebeské divadlo spomínate najradšej, tak dajte vedieť na Facebooku Rádia Viva, na Instagrame alebo na náš WhatsApp môžete napísať 0917259820. Mimochodom, pokiaľ si máte vybrať, myslím si, že dosť unikátne, neúplné, ale 85% zatmenie slnka alebo vrchol Perzeidov, čo z toho si vyberáte? Dajte pokojne vedieť, taká tu Sofína voľba nám tu vznikla. 12 hodín 44 minút, to je presný čas. Ja vám želám pekný útorok 11. augusta a poslám skvelú hudbu od nás, Rádia Viva.

Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Vojčekom. Ako nechcem vás strašiť, ale 11. august, to je 223. deň roka, to znamená, že máme za sebou viac ako 61% celého roka, no a do Silvestra, prosím, pekne zostáva už iba 142 dní, no ale dovtedy ešte veľa vody pretečie, veľa toho sa udeje, napríklad aj vrcholí aktivita Perseidov, a to z noci na 12. z 12. na 13. august, to znamená počas zajtrajšej noci, ale už aj dnes môžete zažiť obrovské nebeské divadlo, pokiaľ teda budete mať priestor pozorovať to na mieste, kde je nízky svetelný smog, kde vám nebudú nejaké mračné oblaky brániť v tom pozorovaní, takže veľa želaní si pripravte. No a spomínal som aj zatmenie, čiastočné zatmenie slnka, ktoré nastane už zajtra večer. Viac si o tomto zatmení povieme v tejto hodine. O tom, kde ho môžete pozorovať, ako ho môžete pozorovať, čo určite nerobiť počas pozorovania, tak to všetko si povieme aj v ďalšej, to znamená druhej hodine dnešného lunchtimeu. No a samozrejme, budeme si výborne hrať. Hviezdy tam hore, hviezdy aj v našom éteri. Shaggy, Sting, Till the Morning.

Skvelý Tom Grennan, no a zajtra nás čaká skvelé zatmenie slnka, ktoré predstavuje fakt zaujímavý úkaz, ktorý mnohé národy v histórii vnímali ako zlé znamenie. Dnes ale skôr pomáha pri vedeckom skúmaní našej najbližšej hviezdy. Takže poďme si to pekne krásne zosumarizovať. Nastane v stredu, to znamená zajtra, 12. augusta. Bude to čiastočné zatmenie slnka, ktoré bude veľmi výrazné, ale mesiac pri ňom v maxime zakrie až 83% slnečného disku, čím sa priblíži úplnému zatmeniu, ktoré je veľmi, ale že veľmi, veľmi ojedinelé. Pozrime sa aj na to, že kde na Slovensku budete mať najlepšie možnosti pozorovania. Najideálnejšie podmienky na pozorovanie tohto nebeského divadla vraj budú na západe Slovenska, kde bude tá viditeľná fáza zatmenia trvať aj najdlhšie. No a napríklad pre pozorovateľov v Bratislave celé to zatmenie začne v podvečerných hodinách o 19:22 stredoeurópskeho letného času. Čiže jednoducho u nás 19:22, pričom maximum dosiahne o 20:06. No a celý úkaz skončí o 20:10, keď slnko v tomto neobvyklom stave zapadne za obzor. Mimochodom, potom bude pokračovať to zatmenie, ale my už nemáme šancu uvidieť. No a smerom do stredu krajiny sa pozorovacie okno mierne skráti. Pri pohľade z Banskej Bystrice začne mesiac slnko prekrývať o 19:20, no a zatmenie dosiahne maximum o 19:56 a koniec tohto astronomického úkazu nastane o 20:01. Najlepšie podmienky teda budeme mať na západe, najmä v hlavnom meste Slovenska. Na východe to bude o čosi horšie, ale ako tak pozerám na tie grafické predpovede toho, že ako to bude vyzerať, tak stále nás čaká veľmi krásne nebeské divadlo. No a teraz dôležitá vec, ako, čím a čo nerobiť počas zatmenia slnka a čím pozorovať, tak o tom si povieme ešte v tejto hodine. Tak určite ostaňte s nami, sú to dôležité informácie, aby náhodou si neodniesol z toho zatmenia slnka niečo, niekto o mnoho horšie. Ostaňte s nami, skvelá hudba nás čaká a neminie, tak nech sa dobre počúva, toto je Lunchtime a Rádio Viva.

Medúza, Khalid, Weekend. Mnohí na Medúzu spomínajú aj na ten uplynulý víkend. Pokiaľ ste mali festivalový víkend, tak viete, o čom hovorím. No, čo si budeme hrať v nasledujúcich minútach? Napríklad Ed Sheeran poteší aj jeho Azizam.

bude opäť letné, festivalovo, pozitívne. Ideme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe lokálne zväčšená oblačnosť, čo nepraje tomu pozorovaniu zatmenia slnka na severe Slovenska. Najnižšia nočná teplota 18 až 12 v údoliach do 5 stupňov, no a najvyššia denná 26 až 31. Na severe 20 až 25 stupňov. Bude fúkať severný vietor do 35, v nárazoch do 55 km/h.

Pozor na to zatmenie slnka, o ktorom sa dnes rozprávame, čaká nás zajtra 12. augusta. Bude to obrovské nebeské divadlo, ale pozor, pretože len tak prostredníctvom svojho zraku, očami, bez použitia ochranných pomocok sa na ňo budete môcť pozerať bezpečne, možno tak 5 minút pred západom slnka, čo takisto neodporúčam. No, ale pozor, pretože okrem toho, že budeme všetci nemí od úžasu, pokiaľ to budeme bezpečne pozorovať, tak môžeme si navodiť aj nejaké tie problémy a môže dôjsť k poškodeniu zraku. Ale pozor, je to také zvláštne, pretože môže dôjsť spokojne k poškodeniu zraku a vy si to spočiatku vôbec, ale vôbec nevšimnete. Poďme si to vysvetliť. Pri sledovaní čiastočného zatmenia slnka bez použitia špeciálnych ochranných pomocok sa totižto vystavujeme extrémnemu riziku poškodenia zraku. Ono to naše oko totiž funguje podobne ako lupa. Tá očná šošovka sústredí intenzívne slnečné lúče do jedného malého bodu priamo na sietnici, kde dokáže prenikavé žiarenie a teplo doslova spáliť jemné svetlocitlivé bunky. No a najväčšia zradnosť, tak ako som povedal už pred chvíľou, tohto procesu je v tom, že na sietnici sa nenachádzajú absolútne žiadne, ale že žiadne receptory bolesti. Počas pozorovania tak nebudete cítiť absolútne žiadne pálenie ani žiaden diskomfort. V dôsledku toho v danom okamihu vôbec nepociťujete, že si práve jednoducho ničíte zrak. Ale potom tie príznaky sa zvyčajne objavia po niekoľkých hodinách alebo nasledujúce ráno, pričom k takým hlavným trvalým následkom, ono sa to odborne nazýva, že solárna retinopatia, patrí rozmazané alebo zdeformované videnie, zhoršená schopnosť rozoznávať detaily a predovšetkým vznik nevyliečiteľných tmavých či dokonca úplne slepých škrn priamo v centre vášho zorného poľa. A to jednoducho nechcete, tak prosím, nebuďte hrdinovia a myslite na to, že ten zrak si potrebujete zajtra, ak budete pozorovať čiastočné zatmenie slnka, naozaj chrániť. A myslite na to, aj pokiaľ zo seba poberiete svoje deti. Tak ako som už povedal, bolesť cítiť nebudete, následky sú nezvratné a hlavne obrovské. Vychutnávajte si záver tejto hodiny v našej spoločnosti. Skvelá hudba nás čaká, toto je Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Dnešekom. Máme 14.00, útorok 11. august 2026, ale teraz skúsme si predstaviť, že žijeme, čo ja viem, tak 3000 rokov dozadu. Je poludne, zrazu sa začne strácať slnko, internet neexistuje, NASA neexistuje, veci neexistovali, tak čo urobíte? No tak väčšina sveta schytí hrnce, bubny a začne robiť taký hluk, aby vyplašila draka alebo vlka, ktorý vraj práve zožiera slnko. A úprimne, keby ste nevedeli, čo sa deje, asi by ste sa pridali aj vy. Toto sú veci, ktoré sa diali v histórii a pozrieme sa na to, že ako ľudia v histórii vnímali zatmenie slnka, ktoré nás čaká už zajtra pred západom slnka a hlavne, čo sa dialo, čomu verili, proti čomu bojovali a ako proti tomu samotnému zatmeniu bojovali. A keď už hovoríme o boji, tak spomenieme si aj jedno z najzvláštnejších ukončení bojov, aké si dokážete len predstaviť v našej histórii. A tiež za to môže zatmenie slnka. Viac si povieme v tejto hodine v Lunchtime na Vivedo, vtedy ale skvelá hudba. Začneme takto. Pozitívne, úsmevne a rytmicky. Wait for you od Milesa Smitha. Tak nech sa dobre počúva, toto je Lunchtime a Rádio Viva.

0: Zrušenie slnka bolo celé tisícročia zdrojom strachu, bizárnych zvykov, ale aj veľkých objavov. No a tu sú podľa mňa tie najzaujímavejšie z nich. Jedna z najrozšírenejších predstav na svete bola, že slnko niečo počas toho zatmenia slnka požiera. V Číne ho prehotal obrovský drak, vo Vietname gigantická žaba. Vikingovia verili, že slnko naháňa vlk Skull, no a v Indii démon Rahu doslova odhryzne zo slnka. No a keď nastalo zatmenie slnka, tak čo robili ľudia? No, keď sa slnko začalo strácať, tak všetci ľudia z dediny vybehli von a búchali na všetko, čo mali. Hrnce, bubny, zvony, alebo strieľali neskôr zo zbraní, keď nejaké mali. Mysleli si, že tým vyplašia príšeru, ktorá slnko požiera. No a v niektorých krajinách sa tento zvyk zachoval dokonca ešte v 19. storočí. Zatmenie slnka dokonca ukončilo aj vojnu v roku 585 pred našim letopočtom. Počas bitky medzi Lídmi a Médmi nastalo úplné zatmenie slnka, no a bojujúce armády si mysleli, že to bohovia sú nahnevaní, okamžite prestali bojovať a uzavreli mier. Je to asi najslavnejšie zatmenie v dejinách ľudia. No a také bizárne povery pre tehotné ženy súvisiace so zatmením slnka. V mnohých krajinách sa ešte dodnes traduje, že tehotná žena počas zatmenia nemôže výjsť von, nemôže šiť. Áno, šiť. Nesmie používať nože, mala by si na brucho prípnúť zatvárací špendlík alebo kovový predmet, aby ochránila dieťa. Samozrejme, veda pre tieto tvrdenia nenašla žiadne dôkazy, ale teda, aby ste vedeli, že čo môžete očakávať počas zajtrajšieho veľkolepého zatmenia slnka. Neviem teda, kde sa budete nachádzať, ale iný kraj, iný mrav. Čo budete počas zatmenia robiť vy? Pokojne mi dajte vedieť.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

Kedysi Insomnia, dnes New Religion, Bebe Rexha and Faithless. Takú insomniu vám želám, ale nechápte ma zle, to len kvôli tomu, aby ste si naozaj naplno mohli vychutnať to zajtrajšie nebeské divadlo, ktoré nás čaká najskôr zatmenie slnka, pred západom slnka, no ale preto hovorím o insomnii, pretože nás čaká aj vrchol aktivity Perseidov, a to najmä po polnoci, tak aby ste mali energiu si to vychutnať. Martin Garrix, Alesso a Sean Faruja, Inside Our Hearts. Aj toto budete počuť v nasledujúcich minútach. To nie je všetko, poteší určite aj Celeste Buckingham. A tiež Red Hot Chili Peppers. Bude toho o mnoho, mnoho viac. Poďme sa pozrieť ale aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Nielen, že veľa energie a nespánku budeme potrebovať, ale aj nejaké tie kvalitné poveternostné podmienky, aby sme si mohli tie Perseidy vychutnať. No, zajtra bude jasná až polooblačno na severe, lokálne zväčšená oblačnosť, čo nie je boh vie čo, vzhľadom na to, kam sa chceme pozerať. Najnižšia nočná teplota 18 až 12 z dneška na zajtrajšok, v údoliach do 5 stupňov, no aj najvyššia denná počas zajtrajšieho dňa 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Bude fúkať severný vietor do 30 v nárazoch do 55 km/h.

To je Icona Pop, Daja a ich rituál. Neviem, aké rituály ešte dnes čakajú vás, ale dúfam, že sú to samé príjemné veci. Podľa toho, že či máte radšej horory alebo nejaké iné dobrodružné filmy. V každom prípade si vychutnajte útorok 11. augusta. Presný čas je aktuálne 14:43. Veľa času ešte pred nami, kým vám slnko zapadne. Takže vychutnávajte ďalší letný, pre mnohých aj prázdninový deň. Ja vám budem aj naďalej výborne hrať od nás rádia Viva skvelá. Skvelá hudba, Teddy Swim, Zion, Marshmallow, Dua Lipa, ale v tomto momente Robin, Dancing on my own. Tak nech sa dobre počúva. Ešte raz, toto je Rádio Viva. Yeah.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť.
2: Len sa smej,

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Non-stop hity na Rádiu Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Medúza a Khalid. Weekend.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Oh, oh, oh.

teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúr.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

0: Rádio Viva.
1: Tak musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria